0: Ja näin laitettiin tämäkin perjantai käyntiin. Markus Grünegård lauloi siinä meille Miss Joensuu. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaakki. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, uutisissa seurataan muun muassa Lähi-idän tilannetta. Eilen Yhdysvallat ja Iran hyökkäsivät jälleen toisiaan vastaan. Presidentti Trump kuitenkin toteaa, että neuvottelut maiden välillä jatkuvat ja että aselepo on edelleen voimassa. Kerrotaan myös, että Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyistä uhattuna. Ja puhutaan lisäksi siitä, että brittiläinen eläintieteilijä ja televisiopersona Sir David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Sellaista ja muutakin uutisissa tänään.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä. Tosiaan uutiset kuullaan siinä 6.30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotusta, mitä tälle oikein luotaan tälle päivälle. Eli tänään suuressa osassa maata on aurinkoista, mutta Länsi-Ruotsissa, Svea-maassa ja Pohjois-Ruotsissa pilviä alkaa vähitellen kertyä. Torniolaaksossa esiintyy paikoin vesi- tai räntäsateita. Ja lämpötilat ovat etelässä 13-18 astetta ja pohjoisessa 8-13 astetta. Ja Norrbottenin tuntureilla lämpötila voi ajoittain painua muutamaan pakkasasteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 8. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Heino.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Åke.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Åke.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Åge.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Johannes, Juhani, Arseni, Arsi.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: antaa.
1: Toukokuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistuja laita levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.
2: Juuri näin, miten levyseppä Ismo sanoi tuossa äsken, että perjantai on levyseppä-päivä myöskin. Ja tänäänhän on perjantai, 8. päivä toukokuuta. Eli sitten hieman myöhemmin levyseppäillään tänään. Ja sitä ennen kuultiin Jenni Vartiaista kappaleella Joku, johon nojata. Suomen kielen opetus voi loppua Uumajassa, sillä yliopiston valtion rahoitusta on leikattu. Taustalla on hallituksen päätös panostaa luonnon tieteisiin ja matematiikkaan, sanoo Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Christian Nordfors.
3: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa saattaa olla uhattuna säästösyistä. Humanistisen tiedekunnan dekaani Krister Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
4: Men vår fakultet drabbas ganska hårt, så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
3: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Nordlund painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
4: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
3: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointi aloitettiin, mutta nyt keväällä rekrytointiprosessi on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa opetettu yli 50 vuoden ajan. Jos suomen kielen opetus Uumajassa ajetaan alas, suomea voi enää opiskella Uppsalan yliopistossa ja Tukholman yliopistossa. Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

EMMP-kappaleella Lautturi. Ja tosiaan siis 8. päivä toukokuuta perjantaita eletään tällä hetkellä ja viikonloppukin tuolta kohta puolin saapuu. Ja tänään siis on myöskin Internationella Vikingadagen, eli kansainvälinen viikinkipäivä. Se perustettiin kiinnittämään huomiota viikinkiajan merkitykseen ja sen vaikutukseen muun muassa kulttuuriin, historiaan ja identiteettiin. Erityisesti täällä Pohjoismaissa, Pohjolassa, jossa eletään. Ja näitä teemapäiviä tai merkkipäiviä, niitähän on vaikka muille jakaa. On makkaran päivää, kissan, koiran, pullan päivää ja vaikka mitä muuta. Mutta tänään on myös Grillens Dag, eli grillipäivä. Se perustettiin, jotta voitaisiin kiinnittää huomiota ja juhlistaa grilliperinnettä. Ja tämän päivän tarkoituksena on koota ihmisiä yhteen ulkona tapahtuvaan ruoanlaiton äärelle ja nostaa grillausta niin kuin esiin ehkä tällaisena sosiaalisena tapahtumana ja toimintana, jolla on vahvat siteet muun muassa ruotsalaiseen kulttuuriin ja yhteisöllisyyteen. Grillistä on niin kuin vuosien varrella kehittynyt

ilta, jos on oikein mukava keli. Ja siinähän voi vaikka niin, erilaisia ruokia grillata, kaikkia eri liharuokia, kasvisruokia, vaikka mitä. Ja mitäs itse? Onko sinulle grillaus sellainen kesän juttu? Tapaatko sinä grillata ja jos grillaat, niin mitä sinä tapaat grillata? Onko ne jotakin vaikka sieniä, joissa on tuore juustoa, ehkä pekonia ympärillä? Tai olen myös nähnyt, että jotkut on grillannut ananaksen siivuja. Sitten niitä on pihviä, makkaraa ja mitäs kaikkea muuta voikaan grillata. Ja kyllähän se vain on niin myöskin, että kun ulkona kävelee ja tuoksuu, että nyt joku grillaa, niin kyllä siinä ainakin itselle tulee vesi kielelle. Ja grillauksesta puheen ollen, niin tosiaan siis nyt kun lämpöisiä säitä eletään täällä näin, niin se on myöskin hyvä muistaa se, että paloturvallisuus, nimittäin suuressa osassa Ruotsia on suuri tulipalovaara. Ja SMHin mukaan Norlannin alueilla, joissa ei ole lunta, on suuri tai erittäin suuri ruohopalojen vaara viime vuoden kuivan ruohon takia. Ja myös Etelä-Ruotsissa on sitten myöskin suuri metsäpalovaara. Ja SMH kehottaa myöskin varovaisuuteen, kun sytytetään tulta tai nuotiota, niin se on hyvä ottaa huomioon, jos vaikka haluaa esimerkiksi tänään tai viikonlopun aikana tai ihan muutenkin kesän aikana sitten sytyttää nuotiota tai grillata. Vaikka se onkin kiva tapahtuma, niin totta kai sitten varovaisuutta senkin kanssa siinä. Mutta tosiaan, jos sinä tykkäät grillata tai onko se sinulle tällainen kesän tapahtuma ja mitä sinä tapaat grillata, niin soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400 ja kerro siitä ihmeessä. Tai voit myös laittaa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

Siinä kuultiin Janne Laurilaa, Double Denim ja Kuumeisen unta. Tässä alkaa kello olla nyt kohta puolin sen verran, että on tämän aika. Tosiaan nyt on sen aika, eli aamun retrobiisin, ja tänään perjantai aamussa sen esittää meille Meijo Suvas kappaleella Muukalainen. Tämä kappale on siis suomenkielinen versio Ruotsin Euroviisukappaleesta Främling, jonka Carola esitti Euroviisoissa vuonna 1983. Se sijoittui silloin sijalle 3 Euroviisuissa, ja Meijo Suvaksen

Kappale ilmestyi albumilla Pidä musta kiinni vuonna 83 sekä singlenä myöskin silloin. Ja sävellyksen on tehnyt Lasse Holm ja alkuperäiset ruotsinkieliset sanat Monica Forsberg, suomenkieliset sanat Raul Reiman. Mutta lähdetään nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin aamun retrobiisi Meijo Suvas kappaleella Muukalainen siinä. Kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän perjantai-aamun retrobiisistä. Soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro, että mitäs tykkäsit tästä Meijo Suvas Muukalainen kappaleesta. Kello alkaa tässä kuules olla sen verran, että on uutisten aika. Ne meille toimittaa Elisabeth Puliokki.
1: Nyt uutiset. Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyistä uhattuna. Humanistisen tiedekunnan dekaani Christer Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
2: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
1: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Hän painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
2: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
1: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointiprosessi on ollut käynnissä, mutta nyt keväällä rekrytointiprosessi on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa otettu yli 50 vuoden ajan. Opetettu yli 50 vuoden ajan. Jos suomen kielen opetus Uumajassa ajetaan alas, suomea voi enää opiskella Uppsalan ja Tukholman yliopistossa. Toimittaja oli Meini Rantala. Ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ilmoittavat aktivoineensa ilmapuolustuksensa Iranin tänä aamuna tekemien uusien iskujen takia. Samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Trump toteaa, että neuvottelut Yhdysvaltain ja Iranin välillä jatkuvat ja että aselepo on edelleen voimassa. Eilen Yhdysvallat ja Iran kohdistivat uusia iskuja toisiaan vastaan. Yhdysvallat väittää torjuneensa ja vastanneensa iranilaiseen iskuun amerikkalaisia aluksia vastaan Hormuzin salmessa. Iran on puolestaan syyttänyt Yhdysvaltoja aselevon rikkomisesta, muun muassa iskemällä iranilaiseen öljytankkeriin. Ja EU-johtajien kerrotaan valmistautuvan mahdollisiin neuvotteluihin Venäjän presidentti Putinin kanssa Ukrainan sodan lopettamiseksi. Asiasta kertoo Financial Times. Taustalla sanotaan olevan kasvava turhautuminen Yhdysvaltojen johtamiin neuvotteluihin. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa sanoo, että Ukraina on antanut EU:lle vihreän valon neuvotella Putinin kanssa. Uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliakia, joka pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja 7 EQ-uutisten jälkeen Elisabeth päivittää meille uutisotsikot. Ja kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja mehän jatkamme Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamuna, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan uimisesta, eikä mistä tahansa sellaisesta, nimittäin nyt kesällä suomalainen Kristiina Kangastalo Hoda aikoo uida Suomesta tänne Ruotsiin Luulajaan. Tässä puhutaan myös maailman ennätysyrityksestä, niin siitä ihan hetkisen kuluttua sitten enemmän. Ja tosiaan kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin me siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska ja sieltä klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja nyt jatketaan tätä aamua, tätä perjantai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: sida.
1: Tie kuulemme Anne Mai Siri oftas Elle Helene Siri ko juikasti Johan Velja Luhti. Ja det väl kuulemme Jan Ole Hermansen oftas projekt Sapmi Luodin Heikko Pier Ante. Ja dalmi juatkit Berit Nordland ko juika Elle Nila Nils Piti Luhti.
2: No, ciao.

Issat sammol hetta juikasti junnana ulle mahte luohti. Ja deleivel Sofia Jannokki juikasti Vivian luohti.

De kuulee me per torturi luodin elinpiiret aude espenä. Ja te väl kuulee me Inger-Marin ilot juikasti Laila Luotti. Talmi juhtkit Petra Bira omagain luodin gabbe aslaha aslot.

Sara Helen Persson joikkai kradda nillaga. Ja tees ovdal kuulaime Sanctuary luodin Johan Martin. Talmikulat Berit Margrete Oskal luodin Oskal Ante.

Johan Andersberg Lodin Marhan. Ja väl Nils Lars N. Eira Gijuikasti Raun Aslat Piera Jouna Luotti.

0: Se on kuulkaa yhtään liioittelematta ja pätkääkään väheksymättä. Perjantai ja levyseppä päivä. Ollaanko siellä valmiina? Täällä levyseppän pajalla Ismo Varonen on valaamiina hommiin ja onhan se erinomaista, että sinäkin olet siellä kuulolla. Tiesitkö muuten, että muinaisessa Rooman valtakunnassa tätä 5. toukokuuta juhlittiin järjenpäivänä. Jumalatar Mens oli järjen ja mielen ilmentymä. Ja siitähän se Mensa nimikin kumpuaa. Minerva vastaavasti oli viisauden jumalatar. No, levyseppä on vastaavasti ihan tämmöinen perushemmo. Eli toivelevy, erikoisasiamies. Ja tässä tautaan taas pian ilmoille toinen toistaan parempia musiikkikappaleita, mitä olette toivoneet. Suora lähetys tämä on, joten myös puhelinlinjat avataan sekä tälle ensimmäiselle että toiselle tunnille. Ja toivomus on, ja se on hyvin vahva, että otatte soitat myöhemmin, kun linjat auki, numeroon 020-99-4400. 020-99-4400 on maaginen numero, ja siihen pääsee sitten yksi toivoja mukaan per tunti. Aika semmoinen sopiva saldo. Jutellaan vähän ja soitetaan nämä toivelevyjä eli musat päälle. Ja kuulkaas nyt, se on taas aika vuodesta, kun nämä puhelinlangat laulaa Yle Radio Suomen ja Sveriges Radio Finskan välillä. Kuinka siihen sitten voi osallistua, sen kertoo sinulle parikin otteeseen mainio Soili Huokuna, joka tulee juontamaan tätä ohjelmaa minun kanssani. Markus Turunen on taas siellä sitten siellä Helsingin studiossa toisessa päässä. Siitä tulee kivaa ja sen aika on 5. kesäkuuta. Ja tällä samalla kanavalla sitä voi kuunnella ne kaksi ensimmäistä tuntia, loput kaksi tuntia sitten vaikka Sveriges Radion sovelluksen kautta. Toki sieltä se kuuluu jo myös nämä kaksi ensimmäistäkin tuntia. Ja eikä vähiten, koko Suomessa sitä kuuntelee koko kansa. Laidesta laitaa ihan vaikka Höyry-radion kautta, jos sellainen löytyy kotoa. Eli nappaappa nyt ihmeessä sinäkin mielessä kynä ja paperia esille, että saat yhteystiedot puhelinlankoihin kirjailtua talteen. Ja samalla tietysti kirjoitat siihen samalle lappuselle senkin, että mitenkä osallistut levyseppäläisten toivelevytalkoisiin vai mitä. Senkin kerron vielä tuossa ennen kuin pistetään nämä luukut tältä osin kiinni, mutta se on vasta kello 15 jälkeen. Että tämmöistä toimintaa, mutta nyt minä damero herrar, aletaan hommiin ja ensimmäinen toive tulee Raunilta ja Tapiolta.
1: No hei rakas levyseppä, Ismo, semmoinen kappale, joku, tai minä en tiedä ihan nimeltä, mutta Komiat orkesteri. Sehän on kuulossa Suomessa ja nehän soittaa ihan kivasti. Komiat orkesteri joku kappale. Ota ihan nimen perusteella joku kiva kappale. Se on vähän niin kuin vauhdikkaampi ehkä. Ja näin toivon Saunia Tapio Söderbergistä. Ja kaikille merkkipäivät, kello joku merkkipäivä, juhlapäivä, niin onnea. Ja hyvää kevään jatkoa kaikille ja sinulle tuhat kiitosta toimittajia. Näin Rauni. Hei hei.

Pakka sekasi heti ohjelma ensimmäisen kappaleen aikana. Näin se menee, kun levyseppää tehdään. Komiat siinä lauloi ja Rauni ja Tapio toivoi. Sähköpostia täältä seuraavaksi ja toive sitä kautta. Hei levyseppä, pienenä tyttönä asuttiin Kuusamossa ja meillä oli tapana lauantai-iltaisin saunan jälkeen kuunnella radiota. Muistako tuli sellainen kaunis laulu kuin Vanha Belarkuunia Kari Kuuvan laulamana? Muistan kuinka minun pienen tytön sydän liikuttui kyyneliin. Nyt olen itsekin mummo ja Belarkuuniasta tulikin minun lempikukka. Voisitko soittaa tämän kauniin laulun ja oikein hyvää kevään jatkoa teille ja kaikille tutuille Kuusamoon. Terveisin Aira Raatesalmi Tumpasta ja kyllähän tässä perusteita jo löytyy. Laitetaan soimaan.

0: 1964 tehtiin tämä kappale Esko Linnavalli, niin kuin tuohon aikaan paljonkin nämä sovitti asioita, ja Kari Tuovassa Kuuva sävelti ja sanoitti. Tango Pelar Kuunia, näistä mennään ja mennään eteenpäin, otetaan nämä aivan toisen tyyppinen toive, otetaan se täältä puhelinvastaajasta.
1: Levy Seppä.
2: No hei, tämä on Levisepälle tänään perjantaina. Joo, tällainen toivomus tulisi, kun ei ole kuulunut pitkän aikaa Rasmuksen In the Shadows-kappaletta. Olisi niin mukava kuunnella se pitkästä aikaa, kun on suomalaista poppirokkia. Vähän hevimpää ehkä myös. Hei hei!

Eihän näitä suomalaisia kansainvälisiä tuommoisia hittiä nyt pilvin pimeen kuitenkaan ole, mutta tämä oli ilman muuta yksi niistä, The Rasmus ja In the Shadows. Seuraava toive, haluaisin kuulla Maailma on kaunis. Irving Goodmanin laulamana, kiitos levyseppano, kiitos. Terveisin Irja Göteborgista.

0: Kiitos Irja Göteborgista, kun toivoit tätä. Ja kyllä tätäkin voidaan ihan klassikkona pitää, Irwin Goodmanin esittämää. Kasu Halosen säveltämää ja Vyksi Salmen sanoittamaa Maailma on kaunis -kappaletta. Tämäkin on sinänsä sitä jännää osastoa, eli singlen B-puolesta tulee suositumpi kuin A-puolen laidetusta kappaleesta konsanaan. Niin, voi niitä aikoja, kun sinkkuja oli vielä vinyleinä. Tämä kappale ei myöskään koskaan päätynyt Irwinin Rentun ruusu-albumille, josta tuli sitten lopultakin hänen eniten myydyin levynsä. Tämä on sinänsä jännä, että jos tätä katsoo vähän tarkemmin tätä kappaletta, niin Maailma on kaunis -kappale kieltämättä nyt varsin sen viattoman ja kauniin kuoren alla paljastuu, kun sitä ajatuksella kuuntelee. Myös protestilaulu, sen yksityiskohdan sille viekkaasti luotama fraasi, on hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille. Vyksi Salmi oli näissä pienissä, mutta taidokkaissa kynäilyissään tietysti ihan mestarisarja. Sehän nyt on niin, että kaikilla ei ole aina aikaa läheskään laulun auringon kultaamista kallioista ja haavan hiljaisista värinöistä nauttia, vaikka ilmaista huvia onkin. Tämän saman laulun levytti myös toinen Suomen suurista tunteiden tulkista, Vesa-Matti Loiri, vielä tuona samana vuonna ja teki sen albumille Unelmia. Hienoa, näistä kuuntellaan ja mennään levyseppään eteenpäin ja mummeli on soittanut Södertäljestä.
1: Hei, haluaisin kuulla Tunturisadun Tapani kansan laulamana. Kiitos, mummeli Södertäljestä. Heippa.

Tapani Kansi ja Tunturi Satu, mummeli Södertäljestä pääsi vähän valssin makuun siinä niin kuin me kaikki muutkin. Levyseppää kuuntelette ja otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Haluamme kuulla hienon sävellyksen Jampalta nimeltä Voima rakkauden. Karaokeissa laulamme myös Jampan lauluja. Hyvää kevättä kaikille aurinkoisesta Örebrosta, toivoo Anneli ja Eero.

Näin Anneli ja Eero toivoi tätä Örebrosta, Voima rakkauden ja Jamppa Tuominen. Ja vielä yksi toive täältä ja sen jälkeen otetaan sitten se legendaarinen puhelu. Muistan numero 020994400. Mutta sitä ennen tosiaan vielä yksi toive sähköpostilla. Moi Levyseppä, moi moi. Kevät on kärsivällisyystesti. Silloin saa odottaa ja ihmetellä, että mitä sieltä mullasta nousee vai nouseeko mitään. Ei vielä, eikö vieläkään. Tuli mieleeni eräs laulu, jossa lauletaan keltainen toukokuu, mikset se jo tuu. Jospa Levyseppä laittaisit pyörimään aikakoneen esittämään keltainen, se sopii hyvin tähän keväiseen aikaan. Toivon kaikille lempeitä kevätpäiviä, kirjoittaa Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta ja ei voi muuta kuin sanoa, että samaa mieltä, hyvin sopii, laitetaan soimaan. Ja nyt vaan sitten puhelimella soittoon.

0: Eevallisen-niminen Gneestasta toivoi aika koneen hyvinkin ajankohtaista kappaletta Keltainen. Tämähän oli sen tyyppinen signaali, että nyt tästä jo voi epäillä, että hei, meillä on puhelu Ari Uitto. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: No kuinka se Uitto oikein? Tämä perjantai on lähtenyt käyntiin. Mistä päin soittelet?
1: Minä soittelen Söderhamnista.
0: Selvä peli. Joko siellä on tuota keltaista toukokuuta nähty sillä niin kuin keväisessä merkissä?
1: On, kuule. Mä istun tässä nyt autossa ja katselen tämän Jyysnen rannassa. Istuskelen ja katselen, kun virta valaa ja pelaa ja nuo merikotkat syövät kaloja.
0: Ei kyllä mikään tämä hassumpi.
1: Skarvit, kun sanotaan. Niin kuin.
0: No
1: mistä
0: niin.
1: On hirveä probleemi joka paikassa.
0: Jaha, no koitahan tuota katsoa niitä kuitenkin lempeen silmin nyt siellä.
1: Joo, katellaan tuota. Ei, tässä on tänne Söderhamniin muuttanut Tukholmasta, niin on asunut siellä vuodesta 65 lähtien aina eläkepäiviin asti ja sitten muutin eläkeläisenä tänne Söderhamniin.
0: No mikäs oli tuota päällimmäinen syy tähän muuttoon?
1: No mä oon ajanut 40 vuotta linja-autoa Nakka Värmdössä ja että pääsisi pois niistä linja-autoista, sanoi emäntä, että muutetaan pois täältä. Mutta nyt mä oon ajanut 7 vuotta linja-autoa täällä jo tuolta taas.
0: Niin, olisi pitänyt muija ottaa tai vaimon ottaa sulta se kortti pois siinä samalla.
1: 75 täytin sitten talvella ja vielä ajelen. Olen nytkin istun linja-autossa tuolta.
0: Sä oot kyllä sitten, niin kun sä et ole rekkamies, mutta onko se linja-autossa aina tunnelmaa, niin kuin sanotaan?
1: No todennäköisesti sitä on, koska tässä on näin hyvin viihtynyt tuolta. Niin.
0: Hieno homma. Kiva, Ari, kun soitit ja hei, mä rohkaisin kaikkia aina vaan silloin, kun tulee tämä kohta, että voi soittaa, niin kannattaa soittaa. Ja Ari, hei, laitetaanpas nyt jo Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanit asialle. Hyvä, paha, ruma mies. Se on aika hyvä kuvaus niin kuin monestakin periaatteessa.
1: Näin on. No, mutta ei siinä mitään, mutta kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
0: Kuule samoin sulle ja ajelehan varovasti ja terveisiä matkalaisille.
1: Kiitos.

0: mica més.
1: Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada kerran.

0: mies, mikä mies, mikä mies.
1: Ari Uitto, kiitos tästä toiveesta. Tuuri Kilpeläinen, Kaihun Karavaani ja hyvä paharuma mies. Laitetaanko jenkaksi? Kysytään seuraavassa sähköpostissa. No soitapa naapurin sahti jenkka näin perjantain kunniaksi. Moipa, hei. Ilman muuta, laitetaan soimaan.

0: Public Service-kanava on muitakin juomia kuin pontikka, täytyy lisätä tähän. Eteenpäin mennään, otetaan nämä seuraavat toiveet täältä. Puhelin vastaajasta, Olavilla on kiva tarina.
1: Joo, tämä olisi levy Sepälle ja tämä on taas tämä Olavi täältä Göteborgista. Ja nyt on tiistai aamu, 28. päivä ja eilen illalla oli se Ruotsin radiossa neloskanalilla on se, aina se Kaalavang suomeksi ja ruotsiksi. Ja minua aina ihmetyttää, että kun ei suomalaiset soita, kun siellä meidän nämä halusivat, että me soittaisimme ja puhuisimme suomeakin siellä ja saataisikin niin kuin ohjelma silläkin on käyntiin, että me kaikki suomalaiset ollaan sellainen hiljaisia ja ei uskalleta me ainakaan me kaikista ensimmäiset tulijat tänne soittaa, kun meillä se ruotsin kieli on vähän hankalampaa puhua, mutta mieluummin suomea voisi sinne puhua yhtä hyvin. Niin, ja minä olen kerran sinne jo sinne puhunutkin suomea ja se meni mukavasti. Mutta kun tämä oli se mukava aihe eilen, oli se juoksuista, niin ja yritin soittaa, mutta en päässyt sisälle. Se mikä ihana tuoksu on ainakin meillä isoissa kaupungissa asujat, niin kuin mekin täällä Göteborgissa, niin aina 11 kuukautta tehtiin töitä ja sitten lähdettiin sinne Suomen maalle, missä meillä on mökit siellä jonkun lammen rannalla, missä saan ihanat tuoksut, kun saa laittaa puulämmittäisen saunan lämpiämään. Mikä ihana tuoksu tulee jo heti siitä saunasta ja pääsee heti nauttimaan siitä, että kerran vuodessa ainakin oikein kunnollisen saunatunteen. Ja sitten kun saadaan se saunan uunit ja kivet lämpimäksi, kun siihen laittaa vielä sen savulenkkimakkaran. Voi pojat, miten se on makea tunne. Siitäkin tulee se ihana tuoksu, kun se ehkä siinä saattaa särkyä ja valua vähän sitä rasvaa sinne. Niin se tulee niin ihanan tunteet tuoksut. Välillä käy uimassa siinä vedessä ja muutaman kerran ja siitä pääsee nauttimaan. Ja silloin on oikea kesä alkanut ja oikeat kesälomat. Näitä ihania muistoja muistelee Olavi täällä Göteborgista ja toivoo sellaisen saunalevyn. Se, missä kun äiti on aina vihtomassa, se on ihana laulu, siihen käy oikein hyvin. Ja hyvää jatkoa kaikille Levysepän kuuntelijoille ja Ismolle. Kiitos Ismo, teet hyvää työtä siellä. Jatketaan näin vielä eteenkin päin. Hei parallaan, hei hei.

0: Olavin tarinan päälle ja Olavin toiveen lauloi tällä kertaa Markku Suominen. Vähän harvinaisen piihin levitys häneltä. Niin tuosta Carl Wagnerista puheen ollen. Kuunnellaan.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Carl Wagnerissa jutellaan kyläelämästä. Mikä siinä on tai oli parasta? Voit kertoa nykyisestä asuinpaikastasi tai kylästä, jossa olet ennen asunut. Ehkä arvostat ihmisiä, yhteishenkeä, muistoja, luontoa. Kirjoita minulle sähköpostiin kaalavagnen@sverisradio.se ja kerro, mitä kyläsi merkitsee sinulle. Ja kuuntele kello 20 vaille 10.
0: No niin, siinä sopivasti kuunteluvinkkiä vielä tuon Olavin tarinoinnin jälkeen. Levyseppää kuuntelet, lähetys on suora, tulee Tukholmasta ja vielä ehdimme tässä pari-kolme biisiä soittaa ennen kuin Janne Saaristo kertoo uutisia. Sähköpostia, hei levyseppä, minä haluaisin kuulla Sammy Davisin laulun What Kind of a Fool I Am. Am I? Sammy Davis oli yksi viihdyttäjistä siinä The Rat Pack-ryhmässä. Täällä Tukholman kaupungin teatterissa on menossa nyt Rat Pack Rhapsody. Meillä on sinne liput nyt toukokuussa. Minulla on myös muisto Sammy Davisistä. Hän esiintyi musikaalissa Golden Boy. Se oli ensin New Yorkissa, Broadwaylla ja sitten kiertueella myös Chicagossa. Minä asuin 1968 Chicagossa ja olin hyvin iloinen, kun sain nähdä sen musikaalin. Hyvää kevättä, kirjoittaa Leena Jung. Sepas oli mielenkiintoinen tarina. Voisit kertoa lisääkin noista Yhdysvaltojen ajoista, mutta nyt laitetaan asialle Sammy Davis, Buddy Rich, Ernie Freeman ja George Rhodes.

0: Oh yeah, Sammy Davis, kumppanit, what kind of a fool am I?
1: Hei, tämä on Levyse tänne. Mä haluaisin kuulla sellaisen kappaleen, kun Laura Voutilaisen laulama Kun meren hiekkaa vain. Semmoisen mä haluaisin kuulla. Tämä on Mirja, joka soittaa. Heippa hei.
0: Heippa hei Mirja. Mirja, ja tosiaan kuunnellaan se ja sen jälkeen sitten yhteystiedot tähän Puhelinlangat laulaa -lähetykseen. Eli nyt kynät ja paperia hopi hopi esille.

0: Mirjan toive kuului sinä, Laura Voutilainen, niin kuin meren hiekkaa. No niin, ja nyt tämä puheenvuoro Soili Huokunalle.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5-9, terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Tämä pitää paikkansa ja nyt on teillä sitten hienosti siinä. Vähän niin kuin ei tuo oikeus päästä lähettelemään postia, kannattaa laittaa sitä ihan vaikka heti tämän ohjelman aikana tai jälkeen, niin saadaan postia perille tosiaan sähköposti puhelinlangat@sr.se ja postikortti Sveriges Radio Finska 10510 kuoren tunnus puhelinlangat laulaa. Terveisiä musiikkitoiveita, nimiä muista se puhelinnumero. Hyvä, uutisiin kohti mennään ja otetaan vielä tämäkin uusiksi, mutta soitetaan nyt viimeinen toive tässä. Voisitko soittaa Anttilan Kevät huumaus Tapio Rautavaaran esittämänä? Terveisin Ritva.

0: Ja tähän väliin Janne Saaristo ja kahden uutiset.
1: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Saksassa useita ihmisiä on otettu aamulla panttivangeiksi pankkiryöstön yhteydessä Sinzigin kaupungissa Rheinland-Pfalzin osavaltiossa. Saksalaisten tiedotusvälineiden mukaan tekijöitä on useita ja muun muassa arvokuljetusauton kuljettaja on otettu panttivangiksi. Paikalla on käynnissä laaja poliisioperaatio. Uumajan yliopiston Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyystä uhattuna. Humanistisen tiedekunnan dekaani Krister Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
2: Men vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
1: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Hän painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
2: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
1: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä 1 suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointiprosessi on ollut käynnissä, mutta nyt keväällä se prosessi on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa opetettu yli 50 vuoden ajan. Jos suomen kielen opetus Uumajassa ajetaan alas, suomea voi enää opiskella Uppsalan ja Tukholman yliopistossa. Toimittaja oli Meini Rantala. Ja emeritusprofessori Jarmo Lainio sanoi, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lakkauttaminen olisi kova isku vähemmistökielen tulevaisuudelle.
3: Koko Pohjois-Ruotsi jää ilman suomen opetusta ja se tietysti olisi haitallista sekä maiden väliselle yhteistyölle että sitten ylipäänsä esimerkiksi esikoululle ja peruskouluun ja niin poispäin Uumajassa ja ympäri Pohjois-Ruotsia.
1: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopiston säästötoimet uhkaavat lopettaa suomen kielen opetuksen kokonaan. Jarmo Lainio näkee yhtäläisyyksiä siihen, kun Suomen opetus Mälardalenin korkeakoulussa asteittain ajettiin alas. Emeritusprofessori toteaa myös, että Uumajassa ei olla kuultu vähemmistön edustajia.
3: Jos katsoo Uumajan yliopiston kielten opettamisen laitoksen kotisivuja, niin siellähän lukee selvästi, että neuvonpitoja pitää olla kansallisten vähemmistökielten edustajien kanssa. Ja jos tämä nyt pätee vielä, niin sit neuvonpitoa ei ole pidetty, eli se niinku loukkaa sitten Ruotsin ratifiointi Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimuksen myötä.
1: Näin sanoi suomen kielen emeritusprofessori Jarmo Lainio ja häntä haastatteli Meini Rantala. Iso-Britanniassa, jossa on järjestetty kunnallisia aluevaalit, hallituspuolue Labour näyttää saavan heikon vaalituloksen. Ensimmäiset tulokset osoittavat, että Labour on menettänyt satoja kunnanvaltuutettuja ympäri Englantia, kun taas esimerkiksi Reform UK-puolue on vahvistunut vaaleissa. Kaikkia ääniä ei ole vielä laskettu. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulette tältä kanavalta 3:30. Levy Seppä.

0: No niin, kiitos Janne noista uutisista. Ja tosiaan Janne on sitten koko iltapäivän meille niitä kertomassa. Tässä nyt poikkeuksellisesti kyllä pitää vähän mainostaa tuolta iltapäivän lähetystä, joka alkaa kello 15. Nimittäin ei ole kuinka harvinaista, että Anne Mattilan musiikkia on toivottu tähän levyseppään. Ja siellä sitten soitetaan suora puhelu Annelle ja kuullaan hänen uusi single ja muutenkin kuullaan hänen kuulumisiaan tuolta Suomen puolelta. Mutta se on silloin se. Nyt katsotaan vähän, että mitä tuleman pitää tällä seuraavalla tunnilla ja mitä täällä onkaan. Täällä on kyllä mielenkiintoinen blandis, täytyy sanoa. Uutta ja vanhaa ja vähän musiikkia taas laidasta laittaa, niin kuin mun mielestä mentiin tuo edellinenkin tunti. Junnu Vainio pääsee ääneen, mutta myös Kääriä yhdessä Bass Hunterin kanssa ja sitten mielenkiintoinen bändi tuolta pohjoisesta, The Manland. Heilläkin soitetaan sitten vähän mänkelistä rekeitä. Hienoa, että olet kuulolla.
1: Levy Seppä.
0: Kyllä, Levy Seppä ohjelman nimiä otetaan ensimmäinen toive toiselle tunnille sähköpostista. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Terve Levy Seppä, moi. Mä haluaisin kuulla Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele. Näin kirjoittaa Ari Nyköpingistä.

Uusi biisi tuli tässä Arttu Viskarilta. Ari Nyysypingistä toivoi tuota kappaletta. Sähköpostia, ei, postikortti, anteeksi, on nyt kädessä. Tässä lukee näin. Lähetä onnittelut siskolleni Liisa Holapalle Gävleen. Hän täytti vuosia tuossa itse asiassa ensimmäinen päivä. Toukokuuta toivoo Aira ja levy Toivekin löytyy tästä, eli me soitamme sen, Kainuun tyttö.

sun silmäsi tummat, muistan kiharaispehmeän yön. Kulki mielessäin tunteet niin kummat, muistan uumillas punaisen vyön.

Seppo Hanski, Airan, toivitte siinä Kainuun tyttöjä. Siinähän meni sitten synttäreitäkin. Siskollekko se nyt oli? Otetaanpas täältä kortti vielä. Kyllä, kyllä. En tiedä, miten tuttu teille on tämä nestemäinen lounasidea, mutta siihen nyt mennään seuraavaksi. Nimittäin täällä lukee näin sähköpostissa. Toivoisin Caro Emerald-levyn Liquid Lunch. Näin kirjoittaa meille Sirpa Espanjasta.

0: Neste mäistä lounasta siinä nautittiin ja kyllähän siinä pikeeks menee niin kuin tuossa Karolla, jossa tuolla tavalla noita iltojaan viettää. Sirpa Espanjasta toivoo ja toivottavasti siellä Espanjassa aurinko paistelee niin kuin täällä Tukholmassakin. Tämä on vahva veikkaus, että näin on. Levyseppä, lähetys on suora ja seuraava toive, se tuli meidän puhelinvastaaja.
1: Ismo Ödebrusta, toive levynä olisi Kari Tapion Jälkemme hiekalla. Hei.

Kari Tapio, Ismo Örebrusta toivoi. Kappale oli jälkemme hiekalla. Sitten postia tuli oikein kirjan muodossa. Kiitos tästä sinulle, Tuula. Tässä lukee näin. Suomessa meni televisiossa levyraatia, ennestään radiossa levyseula. Molemmissa vaikutti rouva Sirpa Kuoppamäki. Joskus samoihin aikoihin meni televisiossa nuoriso-ohjelma Ohi mennen. Siellä esiintyi vain kerran Jukka Kuoppamäki laulamassa suomeksi Cat Stevensin Matthew and Son. Voisiko sen saada kuulla? Suomalaista nimeä en muista. Esitettiinkö se Kuoppiksen konserttitalon ohjelmassa? En päässyt sinne. Ismo Varonen ehkä tietää, kun sait istua oikein Kuoppiksen vieressä. Kyllä. Näin se oli. Se oli kyllä konserttikokemus hienomasta päästä istua siinä maestron vieressä ja kuunnella, kun hänen musiikkia siellä lavalla esitettiin. Ja tämä tosiaan Tuula Niemi täältä myös toivottelee, jos sitten vähän niin kuin Klaana Wappinia jälkikäteen. No, parempi myöhään kuin ei milloinkaan, eli tämä ei ehtinyt siihen Vapun lähetykseen. Mutta nyt kuullaan tämä kappale, tämä on hyvin mielenkiintoinen. Ja tosiaan Jukka Kuoppamäki, Matthew and Son ja suomenkielinen nimi, sille taitoitui tällä tavalla. Maanantai on sen nimi.

Tämän mielenkiintoisen musiikkitoimen meille lähetti Tuula Niemi. Kiitos siitä. Tuossa kirjassa jo kerrotkin taustia tälle kappaleelle. Pitokin käydä Yle Areenasta katsomassa tämä live-esitys. Sieltä se muuten löytyy, tämä Jukka Kuoppamäen systeemi ja biisi maanantai. Kappaleen nimi on siis alun perin Matthew and Son, ja sitä voidaan pitää Cat Stevensin läpimurtokappaleena. Se julkaistiin 1966, eli täyttää 60 vuotta. Cat Stevensillä olikin lyödä diski iso kasa hittejä urallaan, Morning Has Broken, Wild World ja vaikka Moon Shadow. Hän kääntyi sitten islamin uskoon 1977 ja vaihtoi nimensä Yusuf islamiksi, vetäytyi pois julkisuudesta ja harjoitti uskontoa ja keskittyi perheeseensä, näin hän kertoo. Kun sitten 2000-luvulla palasi takaisin julkisuuteen ja musiikin pariin ja otti jälleen tuon Yusuf islamin nimen lisäksi takaisin käyttöön myös Cat Stevens nimen. Jännä yksityiskohta muuten on, että hänen äitinsä on ruotsalainen.

Rolling Stones-yhtyeen Ruby Tuesday, joka Suomen Jukan kääntämässä suomenkielisessä versiossa sai nimen Punatukkainen. Hienoa, tuommoista pientä faktaa. Tässä otetaan seuraava toive täältä puhelinvastaajasta ja siihen sitten päälle se toivelevy. Ja tällä kohtaa taas tämän toivelevyn jälkeen puhelinlinjat on auki. Soitan numeroon 020-99-4400. 020-99-4400. Jutellaan pieni puhelu ja soitetaan sitten se levytoive siihen päälle, minkä sinä haluat kuulla. Kiva. Ei muuta kuin laittakaa puhelimet soimaan ja sitä ennen tässä nyt Tarja Anne Lundista.

0: No niin, ja kukas tätä toivoo? Jarmo Törmänen Pakisjärveltä halusi kuulla The Manlandia kappaleen Miekonjärven jäällä. Hyvä homma. Katsotaan, jos siellä löytyy toivelevyn nälkäisiä suoraan lähetykseen. Nimittäin se on mahdollista nyt tehdä se toive. 020 on numero. Ja kun odottelen puhelua, niin laitetaan siihen ensin nyt tämä jo vähän mainostavampi Tarja Annelundista. Mitä Tarja toivoo ja siihen toivekappale päälle?
1: Hei, tämä tulee levyssä päälle. Olisin toivonut sellaisen levyn kuin Sieluni soitto. Se on sillä lailla, että se levy ei koskaan lähde minun sydämestä ja minun muistista pois niin kauan kuin minä olen tällä puolella. Kuulin sen ensimmäistä kertaa 2019, kun meidän isämme siunattiin 14. heinäkuuta 2019 siis. Ja siitä lähtien olen aina muistanut tämän ja toivonutkin muutaman kerran tässä levysepässä sitä ennemmin. Ja nyt olisi taas aika kuulla se, että eipä tässä oikein muuta tällä kertaa. Aurinko paistaa ihanasti, että kyllä se siitä pikkuhiljaa kesä tuli. No, kaikille oikein hyvät terveiset ja muuten tänä iltana oli... Tai iltapäivällä oli oikein hyvä levyseppä tällä kertaa. Oli yksi levy tosi hieno, joka pani kyyneleet silmiin. Tämä tulee siis meidän isämme muistolle, joka oli kaikista paras isä, mitä voi lapsi toivoa. Hänen nimensä oli Risto. Että hyvää jatkoa kaikille sinne. Toivoo Tarja tältä Annelundista. Heippa.
0: Heippa, Tarja. Ja tosiaan puhelinnumero 020 99 4400 on se oikea numero. Soitapa siihen. Sitä ennen tässä Saija Tuupanen ja tosiaan tämä Tarjan toive Sielun soitto.

Tarja toivoi tätä Anne Lundista. Saija Tuupanen lauloi Sieluni soitto. Täällä puhelimet kyllä pirisee, mutta kun mä yritän saada teitä kiinni sieltä toista päästä, niin eipä pelittänyt. Eli tämmöinen pieni vinkki, että kun soitat tuohon puhelinnumeroon 020 99 44 00, niin siellä vastaa puhelinvastaaja ja sitten sieltä tämä puhelu siirtyy tähän lähetyspöytään ja sitten mä täältä huutelen sinun peräsi sitten, että no haloo, haloo, kukapa siellä ja niin päin pois. Kokeillaan vielä kerran pitää linjoja auki. Puhelin kyllä täällä pirisee, mutta jostain syystä en saa teihin yhteyttä sitten takaisin, mutta ei se mitään. Kokeillaan vielä tuossa, jos tämä homma toimii, muuten sitten joku toinen kerta levysepässä. Toivelevyä kyllä riittää täällä. Tässä nyt on seuraava kappale. Tulee tuolta sähköpostilla. Hei levyseppä, no moi. Haluaisin esittää kauniin toivekappaleen Rikki, mutta riittävä, Suvi Teräsniska. Omistan tämän laulun kaikille niille uskomattoman vahvoille naisille, jotka tekevät parhaansa, kantavat paljon sydämessään ja silti tuntevat itsensä joskus yksinäisiksi. Te olette enemmän kuin riittäviä, juuri sellaisena kuin olette. Tämä kappale on teille. Kiitos. Terveisin Sarita Söödeteljestä.

Se oli Suvi Teräsniska, joka lauloi, ja Rikki, mutta riittävä. Jatketaan vaan näiden nyt jo paikalle tulleiden toiveiden parissa. Seuraavaksi otetaan toive täältä sähköpostihommasta. Hei Levyseppä, no hei hei. Toivon uutta biisiä. Jaa eller nei. Suomi ja Ruotsi, Kääriä ja Bass Hunter ovat yhteistyössä tässä vauhdikkaassa huumoriteoksessa. On myös luvassa artistien tuleva show, Sveriges Radio Finskan haastattelun mukaan. No näinhän se on. Hienoa, kiitos tästä toiveesta Iiris, ja laitetaanpas nyt äijät asialle.

0: Ja eli niin, nämä on näitä elämän suuria kysymyksiä. Buzz Hunter ja Kääriä, siinä oli toive Iirikseltä ja kyllähän me saatiin linjat viimeinkin toimimaan siellä. Juha, sinä vaihdot puhelinta ja mä täällä painelin nappia mielin määrin, niin nyt homma toimii vai mitä?
1: Joo, kyllä se nyt tuntuu olevan päällä nämä hommat.
0: No miten se on perjantai-iltapäivä, onko se nyt niin kuin mennyt niin kuin olet vähän ajatellutkin tähän mennessä?
1: No kyllä, mä sitä ajattelin, mulla on se toinen toivekappale tässä auringossa kun istu, mutta tuota. Mutta kyllä se, kun pannaan Fredin ja katon, niin ei siinä mitään.
0: Se on hyvä.
1: Mulla on ihan mukavasti mennyt tässä. On lämmintä, voi muutama tunnin kävin töissäkin tänään, mutta vaikka mä oon eläkeläinen. Mutta.
0: Kato, sä oot syntyjäs reippaana. Sä oot syntynyt joo, niin reippaana miehenä, näinkö se menee?
1: Näin on.
0: Mutta osaat kyllä laulaa siellä partsilla ottaa mollikkaa kanssa. Ihan hyvä. Tuo äskeinen ensimmäinen toive sulta oli, niin tuota, se löytyi radiosta, mutta sitä ei oltu digitalisoitu. Ja minäpäs laitanko tuon vetämään sen digitalisoinnin, niin me saadaan se jossain vaiheessa soimaan myös. Se.
1: No, kiva juttu olisi.
0: Fredin kappale, mutta hei, kolmatta linjaa takaisin. Mitä linjaa meinaat mennä nyt ja minne tämän viikonlopun aikaan?
1: No nyt mä menin tuonne Tukholmaan päin tässä kyllä huomenna.
0: Aha.
1: Huomenna mä menin prommaan ja siellä vähän pikkupoikeen sen syntymäpäivän juhlia vietetään.
0: Ei paha, niin kuin sanoit.
1: Ei, se on semmoista ohjelmaa näin.
0: Hienoa. Kiva, että soitit ja kannustetaan muitakin soittamaan seuraavaan. Sitten puhelinlangat. No nekin soi jossain vaiheessa. Meinaatko muuten laittaa postia puhelinlankoihin?
1: No se on vähän hankalempi homma, kun mä en ole vissiin silloin oikein paikan päällä. Että.
0: Jaha. No sitten annetaan sulle anteeksi. Hyvä. Selvä. Hei, turvallista ja kivaa reissua tänne Tukholmaan päin ja laitetaan Fredi asille ja nautitaan kesästä ja lämmöstä.
1: Kyllä.
0: Kiva, kun soitit.
1: Joo, kiitti vaan.

0: Näin soi toivekappaleet Sveriges Finska iltapäivässä kolmatta linjaa takaisin tuossa taivalteli Freddy ja tänne päin Tukholmaan on Juha tulossa, joka toivoi tuolta kappaletta ja terveisiä myös Veikko Ahvenaiselta, nimittäin hän soitti tuossa kappaleen aikaa ja sanoi, että kuuntelee Levyseppä-lähetystä ja on oikein hyviä biisejä tuloillaan ja tuommoinen pieni vinkkinä häneltä, että hänenkin musiikkia saa toivoa. Hienoa. Näistä mennään eteenpäin ja otetaan seuraava toive puhelinvastaajasta.
1: Joo, nimeni on Ritva Syvät ja toivoisin Levyseppään yhden kappaleen, että olisi karjalainen laulu sellainen on Viipuri. Hei hei.

kukaan kummempaa kaivannut kai. Tanssittu ei pitkin yötä, illoin riitti puhdet työtä, kapaloissaan kehitys köllöttää sai. Toista oli Viipurissa, karjalaisten kaupungissa, siellä vanhat vaihtuivatkin uusiin säveliin. Tanssia sai siellä aina, arkena ja sunnuntaina. Helppo oli tiensä löytää kohti oikeata

Noin painaneet ei huolet ystävät, kun kantoi puolet, surras saivat hevoset, laulut kun soi. Pyöreen tornin hämärässä pöydässä niin hilpeässä ilo oli irrallaan, niin kuin vain voi. Kaikki viihtyi Viipurissa, karjalaisten kaupungissa, siellä vanhat vaihtuivatkin uusiin säveliin. Tanssia sai siellä aina, arkena ja sunnuntaina. Kieli vieras taikka tuttu, laulu oli helppo juttu.

mes ja vassas viipurlaisen rakkaus asuki vain. Torkkelista sai mie muiston alla koivu kaunii puiston rinkeliiko siul, mie kerrankin sain. Muistat sie myös jotain muuta, taisiha mie saada

0: sellainen on Viipuriks, karjalaisten kaupunki.
1: Ole, Juha Vainio, Ritvan Toivin levy siinä. Sellainen on Viipuri. Vielä ehdimme kuulla yhden kappaleen. Haluaisin näin kevään merkkien tullessa kuulla laulun Kevät, Pepe Wilbergin laulamana. Laulu on vain elämää ohjelmasta. Olisiko tämä mahdollista löytää? Keväällä näin kaikki on mahdollista. Hyvin positiivinen vuoden aika kirjoittaa Ilkka Halsta Hammarista. Se olkoon viimeinen kappale tällä kertaa. Laitahan toiveita tulemaan sekä Levyseppään että Puolilangat laulaa lähetykseen. Ne laulaa sitten 5. päivä kesäkuuta, Levyseppä taas viikon päästä. Ja kuunteluvinkki iltapäivässä kohta soitetaan Anne Mattilalle ja kuunnellaan hänen uusi sinkkunsa. Näillä mennään, kiva että olit kuulolla ja ei muuta kuin Varosen Ismo kiittelee ja tässä vielä Pepe Wilberg.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.

0: ensinnäkin ei mitään taustaa niin kuin tämmöiseen. En mä ole ikinä ollut edes urheilullinen. Mä en ole ollut lapsena, nuorena urheilullinen. Nyt vasta aikuisena löytänyt uinnin kautta sitä liikuntaa. Ja kaikkeen pystyy, kun vaan haluaa. Sitten pitää löytää ne oikeat ihmiset ympärille ja mennä sitä tavoitetta kohti askel kerrallaan.
1: Kiitos paljon Kristiina Kangastalo-Hoda, että olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja mä sanon sulle nyt vielä tähän loppuun, että lykka till valmistautumisiin ja itse uintimatkaan sitten heinäkuussa.
0: Kiitos. Kyllä sitä onnea ja tukea tarvitaan.

Tämä oli Nopsajalka, joka lauloi meille Nopsajalka, hei rakastaja. Kyllä, näin se alkaa perjantai olla pikkuhiljaa taputeltu, mutta ei suinkaan ihan täysin. Nimittäin tässä vielä sokerina pohjalla päästään kuuntelemaan suomalaista rock-klassikkoa. Näinhän se nimittäin meni, että rumpali ja säveltäjä Ismo Ippe Kätkä, hän on kuollut 78 vuoden iässä. Ippe muistaa pitkästi ja poikkeuksellisen ja monipuolista urasta koskien suomalaista musiikkia. Hän nousi esiin 70-luvulla Royals-yhtyeessä ja soitti myöhemmin esimerkiksi Pekka Pohjola-grupissa, Anssi Tikanmäki Filmorkestrassa ja todella lukuisten artistien taustabändeissä. Hän teki myös musiikkia elokuviin, musiikkia kuunnelmia teatteriin ja häntä pidettiin arvostettuna ajatuksia herättävänä muusikkona. Hänen vaikutukset, hän kyllä ulottuu pitkälle eteenpäin vielä suomalaisessa rockmusiikissa. Vaikutteita ovat ottaneet varmaan aika moni tänä päivänä rumpuja soittava kaveri. On kohtuullista, että soitetaan tähän nyt perjantai-iltan loppuun sitten musiikkia häneltä. Ja hän teki tosiaan yhteistyötä hyvin paljon esimerkiksi tässä Royals-yhtyeessä Pave Maijasen Albert Järvisen kanssa. Tämä seuraava levytys, tämä on 70-luvun materiaalia, eli tarkalleen vuodelta 1976. Laitetaan se tähän loppuun Royalsin High, ja voin sanoa, että oikein mukavaa ja hyvää viikonloppua sinulle, ja tästä eteenpäin tällä kanavalla sitten Finmix. Me kuulemme taas maanantaina. Nyt legendat asialle tässä siis Royals ja High. Moi moi!

0: Niin ainakin perjantai. Ja taas en Fimmix. Studiossa tänään mie Peter Karlberg. Ja mun laitapotku sidekick on Rellu Kihlström. Pia Keiso hoitaa telefonislussia ja tekniko tänään, joka auttaa meitä, on Mats Jonsson. No Rellu, minkälainen fiilis sulla on nyt, nyt perjantai-iltana?
1: No oikeastaan yhtä samaa juhlafiilis kuin ulkona, että on aurinkoa ja vesisaetta ja kaikki tunteet, niin hauska tästä tulee. Paljon Helsinkiä tänään.
0: Kyllä, villisti tullut sisälle, oikein hauskaa. Varmt välkommen till Fimmix idag den 8 maj står det i kalendern idag. Och precis som alltid kommer vi att bjuda på en massa gratulationer och hälsningar. Eli aloitamme varsin niiden kanssa. Eli Anna Sirello nyt illan ensimmäiset hälsningit.
1: No niin, illan ensimmäiset hälsningit. Lähetämme onnittelut siskoille Ryyne Lanto ja Agnieta Vanhatalo Aapuassa. He täyttävät 85 ja 65 vuotta keskiviikkona, eli 13 maita. Ja toiveet lähettää Ragnar ja Anna-Maria. Hej Finnmix! Jag vill gratulera Fanny och Tobias Dagfjäll i Kiruna som fick ett gossebarn den 27 april. Grattis från Barbro! Plus grattis till Fanny som fyller år den 15 maj.
0: Idag den 8 maj fyller Leo Laitama i Rutvik 18 år. Vi önskar dig en fin födelsedag, kramar från Mummo och Muffa. Mie haluan lähettää paljon onnitteluja Barbro Keskitalolle Kierunassa. Hän täyttää 67 vuotta tänä päivänä. Terveisiä lähettää Stina Jellivaarassa.
1: Hei Finmix, me haluamme gratuleerata Roland Kyllerbjörkiä, joka täyttää 75 vuotta 10. päivä toukokuuta eli maita. Me, jotka gratuleeraamme, on Janne ja Kirsi Fosch sateisesta Puolasta. Jag vill gratulera Mattias Koivumaa i Smedsbyn som fyller år 12 maj. Hälsningar från Daniel Nilsson i Ersnäs.
0: Idag vill vi gratulera vår farmor och gammelfarmor Anne-Maj Hara som fyllde hela 76 år den 6 maj. Krya på dig. Många grattiskramar från Areavara önskar Erik, Julia, Ellen och Wilhelm. Me haluamme lähettää onnittelut minun tyttärille Liina Aittamaa Malmivaarassa. Hän täyttää 41 vuotta tänä päivänä. Toivottavasti sinä saat yhden fiini päivä sinun rakkautten kanssa. Terveisiä mamma ja Kent Narkenissa. Jag vill fira min syster Karin Wigren i Vittangi som fyllde år den 2 maj. Hon tycker om att lyssna på Matti och Teppo. Grattis i efterskott från Elisabeth Fredrik nummer ett inom parentes och Christer i Boden. Och här har vi Matti och Teppo.

0: Matti ja Teppo, ja nyt pidetään hauskaa.
1: Soita sieki Finmixiin 0920-275-399. Ring du också till Finmix 0420-275-399. Pia Keisu vastaa växelissä.
0: Joo, ja ihan heti kuulemma illan ensimmäinen soittaja, mutta tässä ennen muutaman hälsningin. Jag vill gratta Christer Eriksson i Niemerova som fyller 56 år den 8 maj. Jag som grattar är J.O. Nedlund i Boden. Hei, mie haluan onnitella minun vaimo Karina Forsberg. Hän täyttää 64 vuotta main 10. päivä.
2: 12. päivä toukokuuta täyttää Karesuannon country-tähti Reine Tuoremaa 50 vuotta. Nyt on aika nostaa kitaran hyllylle ja aloittaa uuden karriärin, joka sisältää yhtä ja toista. Hirvin jahti Poun Vuomassa on yksi niistä tehtävistä. Ja ette vanhoilla päivillä tulla legendaariksi hirvimettässä vaatii, että Reine oppii käyttämään kröövimpiä instrumentteja kuin kitaraa. Setä ja sen vaimo onnitteleva Reineä hänen isona päivänä. Vi vill fira vår älskade pappa och sambo Jonas Gramner som fyllt 50 år den 29 april. Stort grattis från oss, Wilmer, Elvin och Caroline.
0: Ja nyt illan ensimmäinen soittaja tänne Finmixiin. Tervetuloa tänne, Marianne Hamberg.
3: Ja, hei. Hei, Per.
0: Hei, hei. Kuinka sulla menee siellä Karesuannossa, minä en?
3: No, mä justin tullut tänne ja täällä on oikein fiini ilma, mutta vähän kylmä.
0: Okei,
3: onko siellä kylmä tuuli.
0: Mutta plussa-astetta kuitenkin.
3: En ole kerinnut katsoa, minä aivan vasta tulin tänne. Niin, mutta minä näen, että täällä on vähän lunta, snöfläkkää.
0: Joo, joo. Mistä päin sulle tullut sinne?
3: Onko sulla ollut pitkä reissu? Stockholmista. Ei se niin pitkä, mutta Stockholmista.
0: Joo, joo, mutta...
3: gratulera.
0: Joo,
3: onnitella minun sisaren poikakaveria Sven-Erik Isaksen. Hän täytti 80 vuotta eilen. Mutta minä en saattanut tulla eilen, minä olen täällä ja me firamme sitä huomenna.
0: Justins, fiini tietä soittaa tänne sitten.
3: Joo, mutta minä olen vähän överraskana sitä.
0: Toivomme
3: sitten niin. Minun suomi on tullut, eli meidänkin on tullut niin huono, kun minä olen puhunut tätä pitkästä aikaa.
0: Kyllä, se sujuu Ville hyvin, häty sanoa.
3: Vähän päästä se niin laskee, silloin se menee helpommasti. Mutta minä haluaisin oikein lähettää terveisiä minun lapselle, Ella Bricknell, ja hän täyttää 8 vuotta huomenna.
0: Ja
3: sitten minä haluaisin minun pikkusisaren tyttärelle Matilda Siikkavuopio, hän täyttää 30 plus, ja minusta on tänä päivänä. Så grattis allihopa! Mutta saatatteko ne soittaa semmoisen fanfaarin sille Sven-Erikille?
0: En fanfaar till Sven-Erik. Kyllä mehän me hoitaa semmoinen.
3: Kiitoksia, se oli hieno.
0: Oli, kyllä. Kiitos itse, että sinä soitit Marianne Hamberg tänne Finmixiin ja nauti nyt.
3: Joo.
0: Minä sen sanoin, että nauti nyt, kun sille saanut pääkaupunkista tulla tänne pohjoiseen päin.
3: Joo, kyllä minä tehdään sen. Mutta kiitoksia oikein hyvästä programmista.
0: Kiitos.
3: Ja hyvää iltaa teillekin.
0: Samat sanot sinne Karesuantoon.
3: Joo, kiitos ja heippä hei.
0: Heippä hei.
2: No niin.
0: Nyt meillä on telefonissa Novimeos Annika Rönnqvist.
4: Ja,
0: välkommen till Finmix.
4: Ja, men tack ska ni ha.
0: Hur står det till i Kalix?
4: Va?
0: Hur står det till i Kalix?
4: Jo, det är bra. Det är soligt här, men det är inte så varmt. Det är 11 grader.
0: Okej, men det tar sig. Vi går mot sommar.
4: Jo, vi får hoppas det. Jo.
0: Ja,
4: och jag vill hälsa till... Jag vill hälsa till Belly Bessa i Forsbyn Kalix som fyllde 39 år den 5 maj. Och det är, jag är svärmor till han. Och han sitter och lyssnar.
0: Härligt. Hur är det att vara svärmor till honom då?
4: Ja, det är jättebra. Han är en väldigt fin människa.
0: Härligt att höra.
4: Jo.
0: Mm. Då är det ju nästa, det är ett år kvar till jämna år för honom.
4: Jo, då är det 40 år. Då blir han gubbe, som han säger.
0: Är det så? Är det där gränsen går?
4: Ja, de säger, han säger så.
0: Ja, då, den kan tolkas väldigt olika den. Men okej, men då vet vi i alla fall att 40 för hans del.
4: Vadå?
0: Då vet vi att gubbgränsen är 40 för Veli Vesa i alla fall.
4: Ja då, ja. Mm. Jo, men tack ska ni ha.
0: Han du uppfattat att det plingar till där?
4: Jo, vad innebär det?
0: Ja, det är så här att då vinner man en Fimix-mössa när det plingar till. Och alla som ringer in så är det två stycken varje sändning som vinner en mössa. Då, så nu får du angenämma problem om du eller Veli Vesa ska ha den mössan. Men det lämnar jag över till er. Hur som helst så kommer vi...
4: Ja, men det blir nog Veli Vesa som har den. Ja.
0: Vi ringer upp dig efter sändning så pratar vi mer om hur vi ska gå tillväga med att skicka den mössan.
4: Jajamän. Tack ska ni ha.
0: Tack själv för ditt samtal. Detsamma.
4: Ja, hej tack. Då.
0: Hej.
2: No niin. Minä haluan onnitella Juan Häggrotia. Hän täyttää 46 vuotta nyt lauantaina eli huomenna. Minä, joka onnittelen, on Juanin pappa Göran. Vill skicka hälsningar via er på Finmix till Gösta Preiman i Haparanda. Han fyller 90 år den 10 maj. Som ung han varit på de 7 stora haven som yrkesfiskare. En man som har historier som många fått höra. Hälsningar från Leif och Elisabeth från Värmen.
0: Vi vill gratulera toppenkillen Ove Björn från Kalix som fyller 61 år den 14 maj. Födelsedagen firas med all säkerhet i Polkem. Polkem kanske man säger. Hälsningar från familjen Midbjer i Malmberget. Vi vill gratta barnbarnet Oliver Landin på 21-årsdagen i måndag 9 maj. Grattis från farmor och farfar.
2: Med haluamme onnitella Anneli Thunbergia Luulajassa eli Pellossa. Hän täyttää vuotta huomenna eli main 9. päivä. Paranemista sun kanssulle toivova siskot perheitten kanssa.
0: Imorgon den 9 maj fyller vårt äldsta barnbarn Signe Olofsson i Arvidsjaur 25 år och vi vill fira henne med Rai Rai Bands Emma. Den här låten gillar hon nämligen när hon var liten. Signe och Gustav har förärat oss med vårt första barnbarns barn till Holger som vi Lill Holger som vi fick träffa nyligen. Stort grattis Signe från mormor Birgitta och morfar Holger i Pajala.
5: Oi, muistatko Emma sen kuutamo illan, kun yhteissä tanseista kuljettiin?

voisit olla mun omani. Sinä sanoit vielä senkin, että painappas pääsi vasten mun palavaa rintani. Sinä omistit minut, minä omistin sinut.

0: Rai Rai Band ja kappaleen nimi on tietenkin Emma. Jatkamme näin. Nyt me haluamme onnitella Annelien Vaarasta tuolla Nakkes Vappavaarassa, joka täytti vuotta main 6. päivä. Me, joka onnittelema on Thea ja Kent Kitkiöjärvessä. Uppväxt i Modos Lombolo och bosatt i Kiruna sedan många år. Idag den 8 maj fyller Barbro Keskitalo år. Grattis önskar Britta och Eva med familjer.
1: Me haluamme onnitella Patrik Salenia. Hän täyttää 60 vuotta tiistaina eli 12. maijia. Me, jotka onnittelema on Unto, Hilka ja Petter Uumajassa. Vi önskar gratulera fina goa kusinen, vännen Barbro Nyström i Tärendö som fyller 85 år på tisdag 12 maj. Hoppas på en härlig födelsedag. Massor med hjärtekramar från Ingrid och Stig.
0: I Pajala bor en toppen kille som fyller 12 år. Tänk vad tiden går. Han fyller på fredag den 8 maj. Hoppas att han får smörgåstårta som han gillar. Vi som grattar är farmor, Kalle, Anki och Birger. Vi vill tacka våra fina grannar i Sävast, Monica och Anders Nilsson samt Gunhild och Sören Kokkoinen för all omtanke under min sjukdomstid. Ni är guldvärda, Margareta och Seppo.
1: No niin, täällä tulee erikoinen helsklingi. Maanantaina eli main 4. päivä täytti paras A1, eli Annika Keskitalo Kierunassa vuotta. Ja paljon gratuleerinkiä ja haleja A2:lta. Eli joka on toinen Annika. Hej Finmix, vi önskar att få skicka grattishälsningar i efterskott till Eva Englund som fyllde 86 år den 30 april. Hennes make Jan Englund som fyllde 85 år den 3 maj, bosatta i Kiruna. Vi skickar till dem många varma hjärtliga kramar, hälsningar Uffe och Lena.
0: Nyt uusi soittaja, tervetuloa Finmixin Elsi Hurula Pajalasta.
2: Ja kiitoksia. Minä haluaisin onnitella minun enon vaimoa Aili Paloa. Se asuu Talgårdenilla Korblomblossa. Se on täyttänyt 30. päivä 96, mutta teillä ei ollut lähetystä silloin, niin se, minä ajattelin, että hän yrittää nyt, että se on niin kuin tärkeä. Ja se on niin virkku vielä, että se ei usko, että se on 96 vuotta. Ja muistaa kaikki, mitä sen kanssa puheeli ja sillä lailla. Niin minä olen niin iloinen siitä, kun sillä käy sitä katsomassa, niin se on niin iloinen ja nauraa ja muistelee kaikkia. Ja sitten minulla on yksi muu vaimo. Se on asuu Jällivaarassa. Se on Kristiina Fägnell. Se on täyttänyt 5. päivä 84 vuotta. Niin minä haluaisin sitäkin onnitella samalla kertaa, kun minä nyt olen framille päässyt.
0: Mahtava kuulla ja Villin fiinisti hunterattu, että kun viime viikolla ei ollut Finmiksiä, mutta nyt siis soitit uudesti.
2: No, minä soitin uudesti. Minä ajattelin, että minä en anna perhiin, että minä soitan.
0: Aivan
2: että joka 96 vuotta täyttää, niin kyllä se häätyy radiossa sitä mainita. Ja tarvitsisi saa sille fanfaariinkin, minä tykkään, että joka on, vaikka se on nyt liian hiljaista viikkoaikaa, mutta että saapii sanoa, että parempi niin kuin nyt kuin milloinkaan. Eikö se sanota sillä lailla?
0: Kyllä. Och har man fyllt 96 så förtjänar man ju en fanfar, absolut.
2: Ja, absolut. Joo. Niin perheiset tulevat mutta. No hyvä, kaunis fanfaari oli. Kyllä se varmasti kuuli sitten sen.
0: Toivon kyllä niin.
2: Toivotan sille hyvää terveyttä ja kesä on eissä käsiin niin, että kyllä se varmasti jaksaa vielä monta vuotta, joka tuolla terveydellä on ja päällä. Että joka tietää tämän maailman kulut ja olot, niin se on kauhean hauska. Minä haluan kiittää, että minä pääsin framille vai ja.
0: Minä lisään vähän, että sinun tutuilla on kyllä Villin hyvä kaveri. Kuulostaa kyllä, kun sinun terät kaikki tämmöistä koko ajan. Että tuonne kiitos, Elsi Hurula.
2: Joo, kiitos vain teillekin. Ja heito.
0: Heido.
1: Heido. Ja Pajalasta jatketaan Matarenkiin, eli Göte Anttila. Tervetuloa Finmixiin.
3: No kiitos.
1: Jatka vain.
3: Joo, meinhän sanoa, että täällä on kaunis ilma, että aurinko näkyy ja jäät alkaa sullaa.
1: Niinhän ne tekee, mutta äsken me Peterin kanssa katsottiin ikkunasta, niin kyllähän siellä tuli vähän vettä.
3: Kyllä sitä sattuu, mutta ei täällä ruukaa tulla, se on semmoinen paikka.
1: Ai, Rovakassako se on, missä pitää olla?
3: Joo.
1: Aina aurinko. Jos.
3: Joo. Joo.
1: Ja sinulla oli iso läjä.
3: Oli, joo, no 5 kappaletta kuitenkin.
1: No niin, annas mennä.
3: Joo, se on, ensinnä on Ingvar Lindi. Se on Syvässäjärvessä. Ei se ole kuin venikulma sinne. Kyllä se menisi huutamalla, mutta on ihan väärät tuulet. On äänet tulee takaisin. Ja sitten on pikkupojat, mutta vielä sanoa ruottiksi. Ne on tuolla Ärtsöössä Luulajassa. Ja tehdään Alfred Uusihannu, Filler, tämän tredje i femtiellä, Filt, Elvaol. Och Lillebrussan Filler, idag den 8:e i 58 år. Och det är såna som när Lyra spelar i TV, hockey i TV, så då måste grabbarna ha skottträning i pausen. Så det är nog, det är nog, de är nog spelare för Luleå i framtiden då.
1: Jaha.
3: Och sen har vi ett par veteraner. Sven Antila, min bror, han fyller 90 år idag. Och han bor i Gammelstan. Och sen om det är någon som vill ha kaffe eventuellt imorgon, så kanske de kan komma, inte före 12. Men, men de har möjligheter att få lite kaffe. Och sen är det ännu en kusin, Lennart Antila i Svanstein. Han fyller den 14:e i 5, alltså den här månaden, 95 år. Och det är liksom en han har hållit på att jaga och det är en mästare i skogen.
1: No onko 95-vuotiailla ollut sinulle mitään hyviä vinkkejä, että miten pysyy nuorena?
3: Kyllä, sillä on ollut kuule hyviä vinkkejä ja sitten mitenkä hirviä sauhan. Ja kaikkia muuta, se on semmoinen suorasylkäinen mies, että sille sopii mikä hyönsä.
1: No niin.
3: Ja joo, se on.
1: Onko siellä raatio päällä nyt Luulajassa, luuletko?
3: No Lennalle ei ole, josko, mutta kyllä ne pojat laittavat, että se saattaa kuulla jälkiin se. Mutta mieltä, että olisi se mukava, jos saisimme ihan fanfaari, vaikka se vasta oli yksi. Mutta saisikohan sieltä näillekin fanfaarit?
0: Vi får fråga vår tekniker Mats där om han hittar en ännu en fanfaar.
3: No sieltähän se tuli, se käsitti meidän kieltä sekin.
0: Kyllä Matsi osaa kanssa, joo.
1: Se on oppinut. Siinä joo. Oli ne, se oli kaikki 5.
3: Joo.
1: Oliko näin?
3: Joo. Ja,
1: joo. No niin, saat jatkaa auringon ottamista.
0: Miehän kysyy vielä.
3: Oikein paljon kiitoksia.
1: Ootas Peterin
0: kysymys. Kun sä sanot, että ei saa tulla kaffilla ennen kello 12. Miksi se on niin? Mie tuli vähän alan hunkeraan.
3: No ei, no mie lähden sinne ja vien pullat. Niin se okay. Tuleva vasta pikkusta ennen 12 huomenna.
0: Justiin, tärkeä homma.
1: Minä ajattelin, että Peter luulet, että sulla on fästit tänä iltana.
3: ei se ole niin iso fästi, mutta tuota, se on, täytyy olla nisu perillä. Niin kuin
0: se on tärkeä, kyllä.
3: Joo.
0: Mutta tuhannen kiitos jo, että Anttille, että soitit.
3: Joo, oikein paljon kiitoksia teille. Kyllä se oli mukava, että pääsi perille.
1: Joo. Joo. Hyvää iltaa joo, sinne.
3: Kiitos. Sitä samaa sinne. No,
1: kiitos. Hei.
0: Grattis Tommy Välitalo som fyller 71 år idag önskar en tidigare arbetskompis Peter Vanhatalo. Tack för att Finnmix finns och jag kan på det sättet gratta min syster Berit Silverlind, ursprungligen från Korpis men boende numera i Stöde. Hon fyller 74 år imorgon lördag. Grattis kramar från syrran Marianne.
1: Minä haluan onnitella minun pikkuveli Jonas Grönbergä. Hän täytti 36 vuotta main 6. päivä. Isot onnittelut Pekalta ja Pekan perheeltä. Hejsan, nu är det några från Kaunisvaara som fyller 80 år i maj. Tore Kontio, 1 maj, Theodor Ukonsaari, Kaunisvaara och Gunnel Sundqvist i Morjärv den 7 maj. Dessutom inte att förglömma Kaunisvaara Folkets hus som också blir 80 år nu i maj. Där har man svängt sina lurviga både julaftnar och många sommarkvällar. Grattis hälsningar kommer från alla som vistas i Palos i Kaunisvaara den här helgen.
0: Nyt asentessa musiikkiaika. Jag skulle vilja gratulera min helt fantastiska far Tore Kontio i Kaunisvaara som fyllde 80 år den 1 maj. Hipp hipp hurra och stor grattiskram till far, morfar, farfar, gammelfarfar, gammelmorfar, svärfar och Tore och så mycket mer. Spela gärna en härlig discolåt från 70-talet som Gloria Gaynor, I Will Survive, med vänlig hälsning Katrin Kontio.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Vi vill gratulera våra barnbarn Theodor som den 30 april fyllde 1 år och Ellen som den 6 maj fyllde 10 år. Hälsningar också till Nadja och Alice. Vi vill också gratulera våra svärdöttrar Maja som fyllde år den 4 maj och Amanda som fyller år den 15 maj. Sen vill vi gratulera vår dotter Mona som fyllde 4 och 5 år den 2 maj. Hälsar Fammo, Mommo, Anne och Faffa, Muffa, Elof i Kiruna. Vi är många som föddes 1956. Högstadiet gick jag på Bolagsskolan i Kiruna. Vi var 3 klasser med ungefär 25 elever på klass. Samma antal klasser och elever fanns på Högalidsskolan och Parkskolan i Kiruna. Nu fyller vi 70 år. Grattis till oss alla. Tack från Lena Häggroth i Kiruna.
1: Var snäll och skicka en grattishälsning till min syster Anna-Lena Skarpsvärd i Arvidsjaur som fyller 72 år den 9 maj. Önskar dig en fin helg i Piteå med familjen. Grattis också till hennes dotter Julia Skarpsvärd som fyller 35 år den 18 maj. Hon bor i Piteå. Jag som grattar är syrran Elisabeth Skarpsvärd i Luleå. Puss och kram till er. Vill på detta sätt skicka gratulationshälsningar till våran älskade dotter Therese Mattsson i Kiruna som på måndag 11 maj har sin bemärkelsedag. Grattis och många kramar från mamma och pappa.
0: Fira min man, vår pappa, svärfar och morfar Hans Eriksson i Malmberget som fyller 80 år imorgon den 9 maj. Fira även Therese Dyrander i Gällivare som fyller 47 år den 10 maj. Och Jerry Lagerqvist i Gällivare som fyller 80 år den 12 maj. Vi som firar Eva, Camilla, Therese, Kristoffer, Mattis och Ebbe. Med halva manitella Theodor Ukon saari kaunis varassa, joka täytti 80 vuotta eilen. Kiitos finista festistä. Terveisiä Tord ja Inga Lill.
1: Vi vill fira Torbjörn Vinsa i Kainalusjärvi som fyller år den 9 maj. Grattis kramar från Elisabeth, Mia och Kalle. Minä haluan lähettää suuret onnittelut minun kaverille Laura Fors Hätsjönissä, joka täytti 40 vuotta main 3. päivä. Toivon, että sinua fiirataan villin hyvin. Terveisin Ester.
0: Och nu har vi med oss Svea Fors, 10 år gammal från Kiruna. Hur är läget med dig?
2: Bra.
0: Och du har förstås hälsningar eller gratulationen?
2: Ja.
0: Ja, låt höra.
2: Jag vill gratta min stora syster Hilma som fyllde 13 år i onsdag och min morfa Gunnar Fors i Ersnäs som fyller år på söndag.
0: Vad betyder de här två för dig då?
2: Min syrra är bäst och min morfa.
0: Är också bäst?
2: Mm.
0: Härligt. Men då kom de hälsningarna fram och hoppas att dina två bästa personer har en fantastisk helg.
2: Mm.
0: Och tusen tack för ditt samtal, Svea Fors.
2: Mm, tack.
1: Ja, och från Kiruna, jatketaan matkaa Matarenkiin. Ja Riitta Kotavuopio Olsson. Tervetuloa Finmix.
3: Kiitos.
1: Ja sinullakin oli... Sinullakin oli Helsinkiä täällä.
3: Joo, no mulla on onnittelut minun svägerskalle, minun miehen siskolle Hilleville, joka täällä viettää syntymäpäiviä täällä Matarengissä. Ja täyttää peräti 70 vuotta, mutta sehän on se uusi 50, eikö vain?
1: Niinhän on, niinhän sitä sanotaan.
3: Joo. Niin oikein lämpimät onnittelut hänelle täältä aurinkoisesta Matarengista ja sitten... Sitten minun mies täyttää 27. päivä kans vuosia ja minä samalla sillekin lähetän sitten onnittelut.
1: Joo, ja onko teillä nyt tänä viikonloppuna juhlat sitten Hilleville?
3: Joo, täällä on parhaillaan juhlat menossa. Täällä on sukulaisia tullut häntä onnittelemaan. Ja...
1: No niin, se on hyvä kuunnella Finmixia, että se pääsee vähän juhlatunnelmaan.
3: Joo, ja kohta aletaan leikkimään täällä pihalla.
1: Jahas, mitäs leikkejä leikitään, kun täytetään 70?
3: No se on joku muu, joka nyt on suunnitellut, niin minä en oikein tiedä, mutta jännä nyt nähdä, mitkä leikit siellä tulee.
1: No niin, ja toivotaan, että ei jatka vesi sai.
3: Joo, ei näytä siltä kuitenkaan, kun täällä on kuitenkin jostakin päännetty aurinkoja. Kyllä niitä on vähän pilviäkin tuolla taivaalla.
1: No niin, no mutta lähetykset niin, meni perille. Näyttää. Hyvältä näyttää ja ei muuta kuin leikkikengät jalkaa.
3: No niin, no kiitos paljon.
1: Kiitos, kun soitit, Riitta.
3: Kiitti, hei hei.
1: Hei.
0: Siinä Riitta Kotavuoppio-Ulson. Kuulosti, että se oli aika likellä meitäkin, missä hän oli leikkimässä. Tänne Fimmiksiin pystyi viikon aikana soittaa meidän telefonivastaajan, ei siis lähetyksen aikana, mutta viikon aikana ennen lähetystä. Vi har också i Fimmiksen telefonsvarare som de flesta kanske känner till som man kan ringa till under veckan, alltså inte under programmets gång, men under veckan kan man ringa in sina hälsningar och här kommer några av dem vi har fått in under veckan. Dessa tulee meidän telefonivastaajan.
4: Hej Fimmix. Minun veli Alpo Pukari kuuntelee joka viikko Fimmiksiä ja hänen suurin toivomus on ollut, että me gratuleeraisimme häntä teidän programmissa. Oikein paljon onnea Alpolle sinne Haaparannalle, joka on täyttänyt 70 vuotta 21. aprillia. Olet maailman paras veli ja murbror, aina positiivinen ja iloinen. Toivomme hyvää syntymäpäivää. Ja yhteiset kalasit on jo piirattu ja turtat syöty. Toivon Marita ja Lasherik ja pojat, Katariina ja lapset.
5: Hei pojat på Fimmix. Vi vill gärna fira Theodor Okonsari i Kaunisvara som fyller 80 år den 7 i 5. Stor grattis kram från Agneta och Anders i Ballingsnäs. Hej då!
6: Hej Fimmix. Vårt barnbarn Melina Napanki i Svappavara fyller 30 år lördag den 9/5. Och vi vill gratulera grattis grama till världens finaste Melina från mammo Anna-Lisa och faffa Jukka. Gramisa till hela familjen. Hej då!
7: Hejsan Fimmix. Vi vill gratta Janne Nilsson i Luleå som fyller år idag den 8 maj. Grattis från Maj-Lis och Ola i Karstavik.
8: Hej Fimmix. Haluaisin kuulla La Comparacita Kari Tapion kanssa sen vuoksi, että elämä vaihtelee. Kothat ja mie olemme rakastaneet tanssia. Nyt on terveys mennyt. En mä enää voi tangoa tanssata. Mutta nautima Kari Tapion kanssa La Comparacitasta terveisin Jäätaho.

0: Kari Tapio, La Comparisita. Vill gratta två musikaliska toppenkillar som i tisdags den 5 maj båda fyllde år. Min bror John Wallberg i Tärende 60 år samt min kusin Arne Hagström i Öjebyn 68 år. Varmt grattis, hoppas de hade och har det toppen, önskar Eva med nära och kära i Tärende. Hej, skulle vilja gratulera min underbara sambo och flickvän Madeleine Rautila i Juoksengi som den 6 maj fyllde 25 år. Tyvärr så kunde jag inte vara på plats på din födelsedag, men vi firar till helgen då jag är hemma igen. Pussar och kramar till dig och Tage. Hälsningarna kommer från din Jonny.
1: Hej, vi vill fira Max Strandberg, Karlsvik, Luleå, då han fyller 7 år. Idag 8/5. Den 14/5 fyller Tola Tallenhed, Sävast, Boden, 61 år. Vidare fyller Jonas Tornvall, Luleå, 55 år den 16/5. Sist men inte minst ett stort grattis och lycka till Nicolina Jana, Bördi från Bensbyn och Jakob Hanell som den 2/5 sa ja till varandra i Stockholm. Hipp hipp hurra, hoppas alla får fina födelsedagar. Passar på att önska alla inklusive er på Finnmix en fortsättning. En fin fortsättning på våren. Kramar från Iris och Leif i stugan i Kolari. Grattis Elisabeth Johansson över Kalix på födelsedagen 9/5. Önskar Aina och Sven Olof i Överkalix.
0: Grattis Stefan Malmström, 56 år, onsdag den 15 april. Grattis Jördis Vopio, 85 år den 3 maj. Grattis Marika Eriksson, 38 år, onsdag 6 maj. Och grattis till Sven-Erik Herma, 76 år den 15 maj. Och grattis till Hans Palo, 70 år, tisdag 19 maj. Och samtliga de här grattishälsningarna kommer från Peter Outinen. Minä haluan onnitella Barbro Keskitaloa Kierunassa. Hän on täyttänyt 2 vuotta ja hänestä on kanssa tullut mummo. Terveisiä Berit Pajalassa.
1: Hipp hipp hurra, nu blir hon 3 år. Stort grattis älskade Nina, önskar Tim och Filip, mamma och pappa. Vi vill fira och gratta Åsa Storskubb i Kalix. Hon fyllde år den 6 maj. Grattis önskar Berit och Georg i Luleå.
0: Och nu ska vi tillbaka till Kiruna, eller på att säga. Vi har med oss Lukas Hova. Välkommen till Finnmix.
2: Tjenare.
0: Tjenare, tjenare. Hur är läget med dig då?
2: Ja, det är fint.
0: Fredagskänsla, eller?
2: Ja, det är med sol och varmt.
0: Vad innebär varmt i Kiruna? I maj?
2: 7 grader med sol. 7 grader med sol.
0: Härligt.
2: Ja.
0: Så det är grillen som står på redan då alltså?
2: Ja, den står på. Vi har ätit ute och haft det bra.
0: Fantastiskt. Och vem vill du gratulera?
2: Nej, jag vill gratta min pappa som fyllde år den 4 maj. 50 år.
0: Så ni har hunnit ha fest redan då eller?
2: Ja, jag hade ett litet kalas åt.
0: Ett litet kalas. Var ni många då på det här lilla kalaset?
2: Ja, några. Bjuds på smörgåstårta som är hans favorit.
0: Just det.
2: Ja.
0: Är det något som går hem hos dig också, smörgåstårta?
2: Ja, man får äta det till frukost, lunch och middag.
0: Det är härligt. Ja, det brukar man kunna göra. Det minns man också själv.
2: Ja.
0: Men vad... Din pappa då förstås 50 år. Hur känns det för dig då att han har fyllt de här jämna fina åren?
2: Man känns det speciellt, men det är ju kul. Att han är redan så gammal. Han är gammal i kroppen men ung i sinnet.
0: Härligt.
1: Det är det viktigaste.
0: Ja. Vad hade du för present måste jag fråga?
2: Nej, jag har inte gett någon present.
0: Okej, men det kanske, du börjar ju bra. Ja, du ringer in hit, det är en bra början.
3: Ja. Kello on 6, tässä Sveriges Radio Finska Notiset. Yksi nainen on sairaalan hoidossa Espanjan Alicantessa sen jälkeen, kun hänellä on havaittu hantaviruksen kaltaisia oireita, kertoo Yle. Nainen on matkustanut samalla lentokoneella kuin yksi ihmisistä, joka myöhemmin kuoli oltua MV Hondius-risteilyaluksella, jossa viruksen puhkeaminen ensin todettiin. ja hantaviruksen tartunnan saaneiden riski on vakava, mutta yleisesti ottaen edelleen pieni, koska virus leviää erittäin läheisissä kontaktissa. Näin toteaa Maailman terveysjärjestön WHO:n tiedottaja tänään antamassa lausunnossa AFP:n mukaan. Tiedottaja kertoo myös, että joissakin tapauksissa samassa hytissä asuneet henkilöt eivät molemmat näytä saaneen tartuntaa. Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyistä uhattuna. Humanistisen tietokunnan dekaani Krister Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
4: Men vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
3: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Hän painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
4: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
3: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori ja myös toisen opettajan rekrytointiprosessi on ollut käynnissä, mutta nyt keväällä se on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa opetettu yli 50 vuoden ajan. Toimittaja oli Meini Rantala. Ja emeritusprofessori Jarmo Lainio sanoi, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lakkauttaminen olisi kova isku vähemmistökielen tulevaisuudelle.
5: Koko Pohjois-Ruotsi jää ilman suomen opetusta ja se tietysti olisi haitallista sekä maiden väliselle yhteistyölle että sitten ylipäänsä esimerkiksi esikoululle ja peruskoulu ja niin poispäin Uumajassa ja ympäri Pohjois-Ruotsia.
3: Nämä uudet Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopiston säästötoimet uhkaavat lopettaa suomen kielen opetuksen kokonaan. Ja Jarmo Lainio näkee yhtäläisyyksiä siihen, kun suomen opetus Mälardalenin korkeakoulussa asteittain ajettiin alas. Lainio toteaa myös, että Uumajassa ei olla kuultu vähemmistön edustajia.
5: Jos katsoo Uumajan yliopiston kielten opettamisen laitoksen kotisivuja, niin siellähän lukee selvästi, että neuvonpitoja pitää olla kansallisten vähemmistökielten edustajien kanssa. Ja jos tämä nyt pätee vielä, niin sit neuvonpitoa ei ole pidetty, eli se niin kuin loukkaa sitten Ruotsin ratifiointi Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimuksen myötä.
3: Jarmo Lainioa haastatteli Meini Rantala. 4 metsäsuomalaiskylää Värmlandissa, joita läänin hallitus on ehdottanut maailman perinteeksi, on vielä vaakalaudalla. Mutta nyt Riksantikvarieämbetet vastaa lausunnossa, että asiaa tarvitaan tutkia enemmän ja ehdotuksessa tulisi muun muassa rajoittaa perinteen unikkuutta, niin kuin se lausunnossa muotoillaan. Asiasta kertoo minoritet.se. Kun Riksantikvarieämbetet on hyväksynyt ehdotuksen, se lähetetään eteenpäin Ruotsin hallitukselle, joka sitten nominoi ehdotuksia Unescolle. Ja nyt luonnon filmiä.
6: The female of this species consumes her partner's head first. He has lost his head, but he hasn't given up on mating.
3: Legendaarinen luonnonkuvailija David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta ja klipissä kuulimme hänen kertovan, miten kuoriaisnaaras parittelun aikana puraisee poikki uroksensa pään, mutta että parittelu jatkuu tästä huolimatta. Sir David Attenborough aloitti työnsä BBC:llä vuonna 1954. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.
1: Du är bäst och vi älskar dig. Hälsningar lilla syster Tove med familj. Vi vill gratulera våra barnbarn Algot som fyllt 1 år den 5 maj och Oskar som fyller 9 år den 17 maj. Vi som gratulerar dessa underbara barnbarn är mormor och morfar.
0: Minä haluan onnitella Janne Vande Kurson palossa, joka täytti 58 vuotta eilen, eli main 7. päivä. Janne pystyy aina luottamaan ja hän auttaa aina, jos tarvitsee apua. Hän on kans tykätty kollega. Ja kun Janne tykkää hard rockista, soittakaa mielellään joku Europe-kappale. Mie, joka onnittelen Jannea, on J.U. Nedlund. Ja tässä Europe.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.